frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika. 24 sata. Non stop.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2. Radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. Za četvrtak 14. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Ako kasa. Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenljivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa.
1: Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za četvrtak 14. maja meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevno sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

Deravita Healthy Concept, nova radnja u kojoj se zdrave namirnice, prirodni ukusi i male svakodnevne radosti susreću na jednom mestu. Ovde možete pronaći prirodne napitke, lagane poslastice i pažljivo odabrane namirnice za svaki dan, uključujući i proizvode bez šećera i glutena. Za posebne trenutke tu su vina, čokolade i dekoracije za torte, kao i fondan figure za sve vrste proslava. Svratite u Hederavita Healthy Concept na trgu Jovana Cvića 3 preko puta gimnazijskog parka i otkrijte novi kutak zdravih izbora u centru grada.

0: Kasa.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa.
1: Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja. Aka kasa. Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Better to Umbrella.
0: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aka kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

nose na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Moznica. Samo najbolja muzika 24 sata.

Slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.

slušaj svoje omiljene pesme 24 sata non stop 97,8 MHz Radio Podrinje Loznica.